yasho ngunce yade xa inkakho yena odance igama ngunce xa yinqe yaborijanji de dinta komote je chamkiya di tresel kate mota ona farestu mangumbuda xama nciki dibiye xamtanya kono dibiye irikhwedam borihe de kutako de komsa hinqe kiya inkaratu inkaraka do eyerum